0: Pružanje podrške i pomoći starijim i nemoćnim osobama te unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima. Od sutra 2. rujna u 9 sati počinju prijave za 38 milijuna eura vrijedne poticaje za obnovljive izvore energije u kućanstvima. Građanima će se sufinancirati ugradnja fotonaponskih elektrana, dizalica topline, a po prvi put i baterijskih sustava za pohranu električne energije. Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% za kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva. Prijave se podnosi isključivo online putem sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti više od 8 milijuna eura. Projekti obuhvaćaju zgradu općine Čačinci i Doma kulture, područnu školu u Sopju, zgradu javne namjene, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, te osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Zdencima. Cilj je povećati energetsku učinkovitost, smanjiti potrošnju i troškove energije, te poboljšati uvjete za korisnike javnih objekata. Uoči početka nove školske godine u Virovitici je održana edukacija voditelja školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije. Riječ je o nastavku edukacije započete prošle godine, a sudionici su se bavili motivacijom učenika, sagorijevanjem u radu, procjenom psihofizičkog stanja djece te razgovorima sa djecom i roditeljima. Edukaciju je organizirala Virovitičko-podravska županija na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i međusektorske suradnje u prevenciji i ovisnosti.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro jutro ljudi. 7 nam je sati, točnije ajde nije još 7, 6 je i 59, ako ću biti točna. Srijeda je

0: Sjeveroistočni i istočni, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas kretati će se većinom između 27 pa do kojih 32. U našoj Dalmaciji nešto malo toplije kao i inače, tamo temperatura sve do kojih 34. Idemo vidjeti još trenutne temperature. Ovako, Virovitica na 14, Koprivnica na 18, Bjelovar na 16, Latina na 13, Grubišno Polje na 14 u ovome trenutku. Mislim da danas ne bi trebalo biti kiša, onako jedan lijep sunčan dan ispred nas. Možemo ići i na promet. Što se prometa tiče, u Virovitici trenutno nema gužve, promet je slab i sve prolazi bez problema. I na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Uglavnom, sve je mirno i uredno, ali pripazi svakako za volanom, drži razmak i ono najvažnije, nemoj tipkati dok voziš. Ako slučajno negdje zapne, naiđeš na kakvu gužvu, radove ili neku drugu situaciju iz prometa, možeš mi to javiti na broj 099-7539-028. Pošalji poruku i odmah ćemo prenijeti informaciju ekipi iz prometa. Ja ti svakako želim sretan put i oprezno.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

kaže Nataša Bekvalac, ko je ona djevojka u 7 sati i 40 minuta. Dobro jutro ljudi moji, početak rujna, 2.9. A kad smo već kod početka rujna...

0: više osmijeha i naravno čestitke i roditeljima, na njih nikako ne smijemo zaboraviti. Znamo da nije uvijek lako pustiti dijete, pogotovo kad je prvi put i kad se odjednom cijeli dan promijeni i njima, a bome i vama. A imamo sigurno čak i ekipu koja je taj prvi dan već odavno prošla i sad ste već onako pravi vrtiški veterani. Možda imate neki dobar savjet za roditelje kojima je ovo sve još novo. Ako želiš, podijeli s nama svoje iskustvo, savjet ili jednostavno napiši kako je prošao prvi dan vašeg mališana. Javi nam se, čitat ćemo vaše poruke i iskustva. Evo, zašto ne pomoć možda nekima kojima je ovo zapravo sve novo iskustvo. Ništa, ajde, evo sad kad smo zapravo prošli i to, ajmo čut što ima za reći zapravo jedno dijete.
1: Jako mi je tužno što idem u vrtić.
0: E da, ne mora ti biti tužno, tu su tvoji novi prijatelji, prijateljice, tu su tete čuvalice, biti će to sve u redu. 0997539028, šaljite iskustva, dok vi šaljete, život je čudo, kaže.

početku, tu ćemo se svi složiti. Kaže, bilo je suza, bilo je nagovaranja, ali nakon nekog vremena sve sjedne na svoje mjesto. Ima i poruku za sve roditelje, kaže, roditeljima bih samo rekla da budu mirni i strpljivi i da vjeruju svojim

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stiže u Gospić, kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Nakon najave iz vlade oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, te poručili kako se sastanku neće odazvati. Dolazak u Gospić prije prosvjeda nije rješavanje problema, već rješavanje političke štete, poručili su iz inicijative. Podsjetimo, prosvjed se održava zbog 37 tisuća tona opasnog, nezakonitog otpada odloženog u Gospiću. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Cijena benzina više je za 1 cent, pa litra 101,67 eura. Cijena dizela pala je za 7 centi, pa litra košta 1,79 eura. Litra plavog dizela od ponoći je jeftinija za 11 centi, te iznosi 1,21 euro. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla, priopćeno je iz Državnog zavoda za statistiku. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% na bod.
1: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima i malo dijete, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

0: 295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, 8 je sati i 15 minuta, internet portali su nam krenuli, Mateo je stigao. Mateo,
2: dobro jutro.
1: I tebi. Jesi li se ti naspavao?
2: Jesam, uvijek.
1: Spreman?
2: Za što?
1: Za internet portale?
2: Jesam, naravno.
1: Jesi, dobro, to mi je drago čuti, onda možemo i krenuti. Lagano s vijestima, danas ih ima, pa možda čim prije krenemo da što više stignemo i proći. Hoćeš li da ja krenem?
2: Ajde, dama, imaš prednost.
1: Nije što sam

pa će nastava idućeg tjedna ponovno početi na istom mjestu. Radovi bi trebali započeti ove jeseni. Što nam je rekao predsjednik DVD-a Dragonožec? Kaže, nalazimo se u prostoru vatrogasnog doma u velikoj dvorani koja, nažalost, već sedmu generaciju učenika služi za

Nove TV prati godinama, a i ove 2026. gotovo 100 učenika, 4 razreda nastavu će pohađati u dvorani. Nema produženog boravka, pa su neki roditelji primorani upisati djecu u druge škole. Što su još rekli? Rekli su, mi smo za potrebe škole i djece komplet sve stvari prebacili u vatrogasno spremište. Prostor je mali, ali klimatiziranje. Nezadovoljstvo su lani na prvi dan škole bojkotom iskazali i sami roditelji. Od zagrebačkog potresa koristi se dom, tko je mogao djecu je vozio u druge škole.

u dom. Jedno dijete je završilo tu pa je prešlo u Brezovicu koja više ne može primiti niti iglu. Drugo dijete mi sada tu završava 4. razred u domu, školu.

0: da će od iduće školske godine, ako radovi krenu sada, moći djeca normalno sjediti u svojim školskim klupama.
1: Ajde, ja ću ostati u Zagrebu, neću bježati puno dalje. Zagreb je trenutno pod najezdom stjenica, građani ih pronalaze svuda, kaže članak. Uglavnom, Zagreb posljednjih dana bilježi veliku pojavu stjenica koje prekrivaju stabla u gradskim parkovima, ali završavaju na ljudima. Visoke temperature pogoduju njihovu širenju, a građani se žale da im se sitni insekti lijepe za odjeću i kožu. Uglavnom, riječ je o invazivnoj vrsti koja je iz Sjeverne Amerike u Hrvatsku stigla prije otprilike 13 godina. Najčešće napada hrasta, stručnjaci upozoravaju da već tijekom ljeta može uzrokovati značajna oštećenja lišća. Druga generacija koja se razvija do rujna dodatno pojačava onda problem. Iako je ova vrsta bezopasna za ljude, građanima itekako neugodno, kućne stjenice s druge strane mogu izazvati alergijske reakcije, nemir i nesanicu zbog uboda. Stručnjaci zato savjetuju da se pojava stjenica u domu prijavi na vrijeme. Uglavnom, trenutno koliko vidim traže prirodnog neprijatelja koji bi mogao pomoći u kontroli njihove populacije.
0: Nadam se da će ga pronaći.
1: Da, sam se nadam da taj neprijatelj nije komarac, pa ono, birat će mu stjenicu ili komarci.
0: I što bi izabrao da moraš birati?
1: Stjenica.
0: Stjenicu?
1: Šta znam, pa stjenica, ne znam je li mi ikad ugrizla, komarac mi je.
0: Da. Ne znam, morali bi usporediti, onako staviti jedno i drugo na ruku, pa ono što da, prije da, prođe da. I što manje svrbi, to biramo.
1: Upravo to.
0: Da. Ok, ajde idemo dalje, imamo jedan požar, kaže novi požar u tvornici Drava International. O čemu se tu radi? Inače, požar koji je u tijekom noći, nešto poslije 23 sata buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike, lokalizirano.

0: za 20 minuta sanirali požar na površini 10 x 25 metara s 12 vatrogasaca i 4 vozila, a sudjelovali su i vatrogasci ove tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu. Ovo nije zapravo prvi slučaj. Veliki požar se tamo dogodio i prije 3 godine, tako da je ovo evo sad ponovno, čini mi se, onda drugi požar na istom tom mjestu.
1: U istoj tvrtci, ali na različitom mjestu, kako sam shvatio, ovo je kao unutra bio one taj prethodni požar, jel? Je bio na otvorenom prostoru gdje je neka plastika buknula.
0: Aha, ali ovdje mi sad piše novi požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. godine, kažu ubrzo je ugašen. Očevidom tada je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom. Eto, sad razlog ovog trenutnog požara nemamo, ali možda možemo pretpostaviti da se radi o istoj situaciji. Ne znamo, nećemo, ajde pretpostavljati, čekat ćemo detalje pa ćemo znati nešto malo više.
1: Može, a mi idemo sad malo svirati pa se vratimo odmah nakon pjesme.
0: Ajdemo.

0: Ajde, kad si ti sad završila sa apelima, ja ću se prebaciti na cijene.
1: Opet je o cijenama.
0: Inflacija u Hrvatskoj ponovno je ubrzala, kažu. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, godišnja inflacija mjerena nacionalnim indeksom potrošačkih cijena u kolovozu je dosegnula 4,1% u odnosu na 3,9% mjesec prije. Hrvatska narodna banka kao glavni razlog izdvaja poskupljenje energije povezano s novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, a i rastom cijena naftnih derivata. Uglavnom cijene energije u kolovozu su na godišnjoj razini bile 17,5% više, dok su cijene usluga porasle za 7,2%. Istodobno je naravno i rast cijena hrane, pića i duhana usporio na samo 0,1%. Uglavnom, ako usporedimo se sa drugim članicama EU, inflacija u Hrvatskoj iznosila je 3,7%, dok je prosjek europodručja dosegnuo 3,3%, to jest eto imamo nešto malo veću inflaciju nego u ostatku EU.
1: Ok, ti si završio, ostaćemo na podacima. Objavljeni su novi podaci o rastu turizma u EU. Kažu, pogledajte gdje je Hrvatska. Ajmo pročitati članak jer ima ovdje podosta teksta. Kaže, u EU u prvoj polovini ove godine ostvareno je nešto više od 1,32 milijarde turističkih noćenja, što je 1,7% više nego u istom razdoblju prošle godine, a najveće porasti zabilježeni su u Irskoj, na Malti i u Slovačkoj, tako su pokazali podaci Eurostata objavljeni u utorak. U Irskoj se u prvoj polovici ove godine, to jest u Irskoj je u prvoj polovici ove godine bilo 14,6% više noćenja u turističkom smještaju nego u istom razdoblju lani. Na Malti ih je bilo oko 10% više, a u Slovačkoj 6% više. Po porastima noćenja u prvih 10 zemalja slijede Slovenija, Poljska, Estonija, Danska, Mađarska, Italija, Češka, Austrija i Španjolska. Dobro, gdje smo mi? Aha, Hrvatska u donjoj polovici. Kaže se tek blagim porastom noćenja u prvih 6 mjeseci od 0,5%. Hrvatska je ujedno i na začelju onih zemalja u kojima su ostvareni porasti noćenja ove godine, a nakon nje slijedi Finska s još 8 zemalja koje su zabilježile pad noćenja.
0: Da, bio je to neko komentirao zapravo na TV-u, sad ne znam, neke analitičar ili tak nešto, da smo uglavnom dosegnuli vrhunac broja turista, jel da jednostavno Hrvatska nema kapaciteta za više, tako da ćemo više manje onako sad, ako ćemo imati rast, bit će uglavnom taj minimalni od kojih 0,5% do maksimalno 1%, ali uglavnom eto što se naših kapaciteta tiče, navodno su onako u fulu popunjeni.
1: Uglavnom možemo reći da je sezona bila izuzetno dobra, bar što se tiče noćenja. Ja isto moram prokomentirati, rekla sam da ću to dok se vratim s godišnjeg, ali vidiš, zaboravila sam, ali evo pravi je trenutak da to spomenemo. Na moru i dalje ima ljudi, ja sam se vratila, čak sam se i pozitivno iznenadila onako početak tog rujna. Ljudi i dalje stižu, zapravo vrijeme još služi, more je toplo, sve to stoji, ali ne bih se složila, bila je vijest prije nego što sam otišla na more kako su naši restorani na Jadranu prazni.
0: E pa nisu baš.
1: Ljudi moji, nisu prazni, ako niste bili, ako ste bili onda ste vidjeli i znate o čemu evo Mateo i ja pričamo, nisu prazni, čak što više, evo mi smo zvali da rezerviramo dva restorana za rođendan, rekli su nam pa može, ali samo za jedno 5 dana. Sorry, nama je rođendan sutra, tako da nama treba za sutra i nismo naravno dobili stol, to jest stolove u tim restoranima, tako da zapravo situacija što se tiče toga je dobra.
0: Ista
1: restorani
0: stvar,
1: su puni,
0: da.
1: Apartmani, hoteli su puni, tako da nemamo se na čemu žaliti.
0: Bila si spomenula toplo more, ja ću se samo onda nadovezati na toplo more. Kaže, more prvog dana rujna duž velikog dijela Hrvatske obale neuobičajeno toplo. Inače, prema podacima DHMZ-a uglavnom, danas, to jest jučer je u 14 sati u Splitu izmjereno 28 stupnjeva. Komiža 28,2, kod Dubrovnika temperatura mora od 28,2 stupnja. U more još toplije na Mljetu, u Malom jezeru je 14 sati izmjereno čak 30 stupnjeva, dok u Velikom jezeru 29,9. Uglavnom, eto, jako tople temperature mora. Sam naslov članka kaže, uglavnom u Splitu i Komiži pali rujanski rekord i temperature mora. Tako da, eto, more u rujnu nikad toplije nego ove godine.
1: Sad si me malo rastužio što sam se vratila.
0: E, a znaš ko ide na more?
1: Ko?
0: Ja.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, eto nas je u trećem krugu internet portala. Kasi i Mateo sa tobom danas u internet portalima. Nadam se da ste nas slušali, ako niste, sad ćete.
2: Dobro jutro i od mene još jedno, možemo nastaviti dalje.
1: Mm-hmm. Bili smo završili sa brojkama, pa ajde otvorimo i ovaj krug sa brojkama.
2: Imam ja neke brojke, ali ajde, možda imamo istu vijest.
1: Možda imamo istu vijest, da. Nezaposlenost u Hrvatskoj nastavlja padati. Inače, prema podacima Eurostata, stopa nezaposlenosti u srpnju je iznosila 4,3%, što je 0,1 postotni bod manje nego u lipnju, te pola postotnog boda manje nego godinu ranije. Uglavnom, u Hrvatskoj je u srpnju bez posla bilo oko 78 tisuća ljudi, odnosno 1000 manje nego mjesec ranije i 8 tisuća manje nego u srpnju prošle godine. Uglavnom, Hrvatska je tako među državama Europske unije sa najnižom stopom nezaposlenosti. Niže stope imale su samo, to jest imaju samo Češka, Poljska, Malta, Slovenija, Bugarska, Cipar, te Njemačka i Nizozemska. Eto.
2: Kakvi super podaci danas, da su nam bar svaki dan vijesti ovakve.
1: Pa da.
2: I sad ja to kažem i onda idem na neku lošu vijest. Nažalost, vijest od prije 4 minute, evo, sad sam baš ovako svježe otvorila. Kaže, eksplozija na kolodvoru u Njemačkoj, najmanje dvoje ozlijeđenih. Evo, kao što sam i spomenula, vijest od prije 4 minute. Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji na glavnom željezničkom kolodvoru u Augsburgu, ako sam dobro pročitala, gdje je u tijeku policijska intervencija. Incident se dogodio u prolazu kolodvorske zgrade u tom gradu na jugu Njemačke. Policija je dojavu dobila jutros u 5 sati. Njemačke mediji javljaju da je eksplodirao predmet koji je prouzročio lakše ozljede i oštetio prostore u blizini. Za sada nije utvrđeno o kakvoj se točno napravi radi. Nemamo više detalja, nažalost, ali evo, policija je priopćila da su zgrada kolodvora i jedan kolosijek zatvoreni, a promet se na ostatku kolodvora odvija ograničeno. Događaj je utjecao i na javni prijevoz u okolici i sada policijska istraga, naravno, je u tijeku, a građane se poziva da izbjegavaju okolicu glavnog kolodvora. Da, ne znamo točan uzrok, ali ne znam što bi se ovdje moglo dogoditi ako je riječ o kolodvoru.
1: Pa se nadamo da nije ništa, nikakav teroristički napad, nego ono, nadam se da je nekomu, ne znam, baterija eksplodirala, ona prijenosna.

0: neka tako i ostane. Nadam se, evo, što kaže Mateo, da nije bilo ništa ozbiljnije.
1: Ajde, ja ću se prebaciti nazad, tj. Vratiti nazad u Hrvatsku, malo da se dotaknemo i ovog otpada u Gospiću. Inače, Plenković danas stiže u Gospić, ali građanska inicijativa bojkotira sastanak. Premijer će s ministrima i predstavnicima lokalne vlasti sastati se zbog sanacije gotovo 37 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Bilejskoj ulici. Uglavnom, vještačenjem je utvrđeno da dio otpada ima opasno svojstvo ekotoksičnosti, dok je tlo snažno opterećeno metalima. Građanska inicijativa Gospić je naš dom odbila je sudjelovati na sastanku. Poručili su da Plenkovićev dolazak samo nekoliko dana prije velikog prosvjeda smatraju pokušajem saniranja političke štete, a ne zapravo rješavanjem problema. Sam da podsjetimo, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsko održava se u subotu 5. rujna u Zagrebu. A što se ovoga u Gospiću danas tiče, sastanak u zgradi Ličko-senjske županije uglavnom počinje u 9 sati. Uz Plenkovića će tamo biti 5 ministara, pa evo vidjet ćemo, bit će svakako ova izjava za medije nakon toga, pa eto sutra ćemo onda znati što su pričali. To je danas u toku dana.
0: Možda vjerovatno već i u toku dana, da. Ti si sad u Hrvatskoj, hoćemo malo odletjeti do New Yorka.
1: A samo ako je lijepa vijest.
0: Pa za nas je onako neutralna, ali za učenike tamo tih škola i nije baš, pretpostavljam. Naime, radi se o tome da najveći sustav javnih škola u SAD-u, ona je grada New Yorka, od ove školske godine zabranjuje korištenje generativne umjetne inteligencije, odnosno alata poput ChatGPT-a, koji mogu stvarati tekst, slike i druge sadržaje. Odluka se odnosi na više od pola milijuna učenika od predškolske dobi pa sve do 8. razreda i nastavnika, a stupa na snagu s početkom nastave iduće godine, tako piše ABC News. Gradonačelnik New Yorka potvrdio je da grad za te učenike uvodi privremenu jednogodišnju zabranu korištenja generativne umjetne inteligencije. Najavio je da će se iduća godina iskoristiti za, pod navodnicima, proučavanje utjecaja ove tehnologije. Prema nekim dodatnim informacijama koje su objavili, zabrano obuhvaća gotovo 600 tisuća učenika, odnosno oko 2/3 učenika njujorških javnih škola. Učenici do 8. razreda neće imati pristup alatima generativne umjetne inteligencije, među kojima su chatbotovi i AI alati za podučavanje. Osim toga, nova pravila ne odnose se samo na umjetnu inteligenciju, kažu, školama će biti zabranjeno učenicima od predškolske dobi pa do 2. razreda davati tablete, laptope i druge uređaje za samostalno korištenje, iako će učenicima i dalje biti dopuštene pametne ploče.
1: Ja to podržavam, samo ne znam kako oni planiraju to sve provesti u djelo. Mislim, kako ćeš ti reći djeci, ej djeco, nemojte sad, ja ću vam zadat zadatak, vi to riješite, ne znam, doma, ali nemojte koristiti AI, mislim, kako će skužiti.
0: Da. Da.
1: mislim, podržavam, jel? Jer mislim, gledaj, kad ne koristiš umjetnu inteligenciju, koristiš onda svoj mozak, jel? A s time ga automatski normalno i vježbaš i nije da postaješ pametniji, ali ono, vježbaš si mozak, jel? Da. Korisnije tebi nego onako samo sve dobit na gotovo. Tako da svakako podržavam, samo ne znam kako će to provesti, vjerojatno jako, jako teško će, to jest jako će se namučiti sa provedbom te zabrane.
0: Dobro, meni je razumljivo da se to ne koristi u školi.
1: Pa logično, okay, to mi se podrazumijeva.
0: Ako će nekako pomoć doma, ako ti nije neki zadatak jasan, ali kako će oni to testirati doma, možda će nastavnici kucat na vrata učenicima, ej, ne smiješ to koristiti.
1: Onako random, da, kuc.
0: Ne znamo, ali uglavnom da, svakako novost za učenike New Yorka i tamo SAD-a i tog dijela Amerike. Ne radi se o našim ovim balkanskim učenicima, ne znam kakav je sistem kod nas, ali svakako ako znate, tu je naš već svima poznat broj 0997539028. Možete nam javiti ako ste upoznati s ovom temom.
1: Sad misliš da će ti se javiti neki srednjoškolac i napisati, e, Gle, mi ne smijemo koristiti AI, ali samo da ti javim, mi cijeli razred ga koristimo.
0: Možete mi to napisati, ali ostaće anonimno.
1: Aha, baš sam htio reći, misliš da će se neko ovako namjerno izdat?
0: Pa ne znam.
1: Dobro, ostaće anonimno, ajde.
0: Čuti ćemo. Mi smo s ovom vješću zapravo istigli do kraja internet portala, 8 sati 45 minuta. U istima se slušamo ponovno i sutra od 8 sati i 15 minuta.
1: Eto, toliko od nas, ajde bok.
0: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: O sanidade, uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u EU zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nutella 400 grama, 4,09 €. Sladoled Quattro Joy 800 ml, 3,69 €. Keks domaćica 300 grama, 2,49 €.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 9 sati.
0: Media servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stiže u Gospić kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Nakon najave iz vlade oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, te poručili kako se sastanku neće odazvati. Evo što je za Media Servis rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative.
5: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to, znači, isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su u dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva, kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
4: Podsjetimo, prosvjed se održava zbog 37 tisuća tona opasnog nezakonitog otpada odloženog u Gospiću. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Priopćeno je iz Državnog zavoda za statistiku. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% na bod.
4: Hrvatski nogometaš Borna Sosa novi je član njemačkog Kelna. Povremeni hrvatski reprezentativac u Njemačku stiže na posudbu iz engleskog Crystal Palace-a do kraja sezone. Sosin transfer dogovoren je svega 3 minute prije kraja prelaznog roka u Njemačkoj, potvrdio je novinar Florian Plettenberg. Toliko u vijestima.
7: Ušparaju šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: grozna sam.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

skoro pa niti nema, a najviša dnevna temperatura za danas između 29 pa do 31. Eto, možemo odmah i na promet. Što se prometa tiče, u našoj Virovitici je promet nešto malo gušći nego u 7 sati dok smo imali one naše prve servisne informacije. Ovako malo centar mi se žuti, ali nije ništa strašno. Svakako ima i pješaka i romobilaža, što ja volim reći, volim ih tako nazvati, ili romobilista, kako vam je draže. Ima svega, tako da svakako pripazite na sve sudionike u prometu. Što

10, tako da molim te poštuj ove prometne propise danas. Prometna nesreća na autocesti A3, nažalost, između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, također ograničenje brzine, ne piše mi koliko, ali svakako, evo, molim te, ima je dodatan oprez i dodatno strpljenje. 0997539028, naš broj, ukoliko nam ti imaš nešto za dojaviti.

0: Hit dana.
1: Hajmo mi na naš današnji drugi prijedlog. Naš današnji drugi prijedlog, Sve moje ljubavi, stvar Dženana Lončarevića. I jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama i ja ću vas ovom prilikom sve vas pozvati. Odite tamo, ako nas ne pratite, zapratite nas usput i glasujte za svoga današnjeg favorita, a jedan od njih dvojice možda u

0: Ostani i dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

podijeljeni. Ili ga voliš ili ga mraziš. Koji si tim? Ja sam definitivno tim Kokos. Obožavam ga, može u svemu, u kolačima i odmah sam se sjetila čupavci. Volite li, ne volite, ako ne volite kokos, vjerovatno izbjegavate taj kolač. Ja ga obožavam zato što sam tim kokos. Jesi li tim kokos ili nisi? 0997539028 možeš mi pisati. Čak sam pronašla jednu zanimljivost. Kokosova palma može živjeti čak 60 do 80 godina, a jedna ta palma može godišnje dati oko desetke kokosa, što onako zvuči premalo s obzirom koliko zapravo ljudi na ovoj planeti voli ovu namirnicu. Možete mi pisati, naravno u nastupku ide i jedan rođendan, pa usput evo kad sam se već javila, ako imamo nekoga rođendanca danas na Rume FM-u, Rume FM želi sretan rođendan. Ono što je još bitno spomenuti, ako si tim kokos i danas ti je rođendan, zašto ne izabrati neku tortu s okusom kokosa. Sad sam usput postala i gladna, ali s obzirom evo da je vrijeme gablesa, možda netko u ovom trenutku

lepa Brena nam je malo podignula temperaturu na Room FM-u. Imamo još dva glazbena broja do vijesti medija servisa. Dragana Mirković već nam je krenula, tu se smjestila i Tea Tairović.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu organiziranog radi 37 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog u Gospiću, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stigao je u taj grad kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Od tamo je poručio da rade na rješenju problema.
3: Ovdje traje priprema, kao što je bilo i kazano na sastanku koji su održani u Zagrebu između ministra Bačića i ministrice Vučković, predstavnika udruga iz Gospića. Ta analiza bit će dovršena i nakon toga će se krenuti i sa pozivom ili pregovaračkim postupkom za rješavanje zakopanog heterogenog otpada. Taj postupak bio bi po procjenama Ministarstva zaštite okoliša dovršen maksimalno za 20 dana od danas.
1: Iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed i organizirala, pojasnili su zašto se nisu pridružili sastanku. Evo što je za Media Servis rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative.
4: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to, znači, isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
1: Hrvatski sportaši osvojili su nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu, te su sada na rekordnih 37 medalja, dva dana prije kraja igara. Srebrnu medalju u karateu osvojio je Borna Berak u kategoriji do 67 kg. Ema Sgardelli osvojila je broncu u kategoriji do 50 kg. Srebro su za Hrvatsku osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović. Broncu u bacanju koplja osvojila je europska prvakinja Sara Kolak. Hrvatska je tako skinula rekord od 34 medalje, koji su držali još od 1993. godine, kada su se igre održale u Francuskoj. Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Room FM-a.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
6: Ja sam Seka Aleksić, ovo je Room FM.

Stvar Marinka Rokvića, inače ovakve stvari imaš priliku slušati svakog petka od 20 do 23 sata. Još dvije takve u nastavku, Goran Vukošić i Mina Kostić kažu isti igrači, a ja imam i jednu glazbenu želju koja će ići odmah iza ovog dueta. Zamolili su me Darko Lazić, Majko, a tko sam ja da ne ispunim tu želju? Odmah iza njih i

21 minuta, dobar dan. Došla sam ovdje podijeliti sa vama jednu super vijest. Vijest je inače podijelilo Gradsko društvo Crvenog križa. Kaže vijest,

od gubitka svijesti, velikog krvarenja, gušenja i oživljavanja. Sudjelovanje je potpuno besplatno, ali je prijava zato obavezna. Prijaviti se možete već na njihove poznate mail adrese, možete se naravno dodatno informirati na njihovim stranicama ili putem broja 033-729-459. Evo sad kad smo saznali i ovo, možemo nastaviti.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

cveće, a dobro, može i bijelo, može i crveno, zeleno, može bilo što. 26 stupnjeva u našoj Virovitici, ljudi moji, još samo 3 glazbena broja i to bi bilo to od našeg današnjeg druženja. Dejan Matić sa Istinom već je krenuo, onda Lexington Bendy, čujemo se malo za kraj. Pojačajte, uživajte.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte, budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s ministrima, predstavnicima institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, a najavio je i konkretne rokove za uklanjanje otpada.
4: To je bilo na kraju listopada 25. već početkom studenoga, putem odluka preuzela proces sanacije ovoga odlagališta. Taj će se proces ubrzati i stvar će, što se tiče Gospićana, ponovo biti mirna i riješena.
3: Premijerov posjet dolazi 3 dana prije velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojim građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija, te traže hitno rješavanje problema. Plenkovića u Gospiću nisu dočekali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Predstavnik inicijative Vjeko Bušić rekao je u razgovoru za Media Servis da se radi o brzoj sanaciji političke štete i pokušaju da se prosvjed zaustavi.
5: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke, isključivo u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9. a ne ovako da se uvijek pred neku našu akciju se zapravo organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
3: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Iranski mediji izvijestili su da je u američkim napadima ubijeno 11 ljudi, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu. Toliko u vijestima.
1: Ušparaju šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
6: I to puna 4 sata. Dobar dan vam svima, želim Mateo sa vama. Družimo se, jel, kroz eter Rum FM-a na tvojih 97. Srijeda nam je danas 2.9. i 2. rujna, kako kome draže. Inače, temperatura u našem gradu već sada, pa onako na ugodnih toplih 26 celzijeva stupnja, onako savršen trenutak, zapravo savršeno vrijeme za otići negdje onako sa posla, pobjeć negdje sa posla, jel, sjest u neki kafić i popit kavicu i samo gledat i uživat i ništa ne radit. Ali ajde, zato smo mi tu sa dobrom glazbom, pa da barem probamo uz glazbu onako popraviti to raspoloženje. Magla Band i Šifra kreće.

0: dovela nas Ilda Šaulić do servisnog centra.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 27 Celzijeva stupnja, barem u samoj Virovitici. Što se tiče gradova u okolici, Slatina broj 26, Daruvar 27, kao i mi, Bjelovar je na 23, Koprivnica na 24. Vremenska prognoza do kraja dana iz DHMZ-a navode većinom sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 29 do 31. Ako gledamo striktno gradove Virovitice, maksimalna današnja temperatura mi je i upravo ovih 31, a uglavnom, barem što se same Virovitice tiče, kroz cijeli dan onako sunčano i vedro vrijeme, tek tamo u noći postoji mogućnost za neki kratkotrajni pljusak. Eto, toliko o vremenu. Da se dotaknemo i stanje u prometu. Iz HAK-a navode kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se naravno bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih situacija, imamo par guži, zapravo na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Popovec u smjeru Zagreba, kolone oko 2 km. Eto, to je to više manje što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj. Što se same Virovitice tiče, tu nam je onako situacija sasvim solidna, sve ceste se zelene, što znači da onako promet teče nekom normalnom brzinom. Ne vidim da bi negdje trebao biti neki zastoj ili onako veća gustoća prometa nego uobičajeno. Eto, to je to. Ako nešto nisam spomenuo, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum. Odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

Zale Matić i Logično. Inače i Sloba Radanović nas je prije kojih desetak dana iznenadio sa novom pjesmom. Pjesma se zove Pozvaćute i koliko vidim već je u YouTube ovih desetak dana uspjela skupiti preko 2,5 miliona pregleda. Pa slušamo je sada.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

Ok, Ben Dio, u međuvremenu 11.48, ja ti još jednom dobar dan želim, Mateo, i dalje sa tobom. Nego, pazi ovo, ako imaš klince koji će uskoro vrtić, ovo ti je jedna baš lijepa vijest onako iz naše Virovitice. Sutra, to jest u četvrtak, će se svečano otvoriti nova zgrada dječjeg vrtića Crčaka, u nju će moći krenuti čak 206 djece. Novi vrtić se inače nalazi na području bivše vojarne, koja se posljednjih godina onako polako pretvara u veliki odgojno-obrazovni i sveučilišno-istraživački kompleks. Projekt je vrijedan više od 5 milijuna eura, financiranje europskim sredstvima kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Uglavnom, eto, još jedan novi prostor za naše najmlađe, a i vjerujem da će roditeljima 206 novih mjesta zvučati posebno.

Trike Fixi, Robi u 11.57, što znači da nam u nastavku ide još jedan glazbeni broj, a to je Halid Bešlić. Odmah iza njega slušamo i današnja dva prijedloga u našem hitu dana.

I uveo nas Halid Bešlić i u novi sat našega druženja, točno je podne. Hit dana. Što znači da idemo na današnja dva prijedloga za hit dana. Prvi današnji prijedlog koji je već tasirao u pozadini, radi se o stvari Harima Taharija, kaže on, svi moji drumovi.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Indira Radić i niko nije savršena, to moramo, možemo reći za naš HŽ Tika, Hrvatske željeznice. Pa evo i samo kratka info za sve vas koji putujete vlakom. Uglavnom došlo je do iskakanja putničkog vlaka danas oko 9.30 u Đurđevcu. U vlaku je u tom trenutku bilo oko 36 putnika, ali evo srećom, prema za sad dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih. Uglavnom putnici su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom, ali je zato iz oštećenog vlaka na prugu iscurilo oko 200 litara dizela. Uglavnom, koliko vidim, vatrogasci su tu dosta brzo intervenirali i sanirali mjesto događaja. Tako da u ovom trenutku i dalje pruga na dionici Kloštar Koprivnica zatvorena do sanacije, pa se putnici na toj dionici prevoze autobusima. Eto, da znaš ako si planirao negdje vlakom.

Tropico Band, iako ti je do mene u 12.31, još jednom dobar dan Mateo i dalje sa tobom. Evo nam jedno malo neobično vijest, stiže nam iz Bjelovara. Pazi ovo, 18-godišnji motociklist prolazio je pokraj kamere za nadzor brzine i iz nekog svog razloga odlučio kameri pokazati srednji prst. I tu bi priča možda i onako završila da kamera osim brzine nije zabilježila i njegovu gestu, ajde da to tak nazovemo. Uglavnom, bjelovarska policija zaključila je da je time vrijeđao i omalovažavao službene osobe tijekom obavljanja službe, pa je protiv njega podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Znači, poruka same priče, ako već prolaziš pokraj kamere za nadzor brzine, možda onako samo je ignoriraj i to je to.

Ajmo mi nakon Željka Samardžića na nešto malo novije. Adi Šoša i Saša Matić iznenadili su nas sa novom pjesmom, zajedničkom pjesmom, jel duet Daljine, i upravo ti svira.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: zbog ljubavi.
1: Uro Živković, zovite doktore, a u Novi Sad druženja vodi nas Nedljiko Bajić, Baja i sećanje na nas, točno u 13 sati, naravno i vijesti medija servisa.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. U Gospiću boravi premijer Andrej Plenković s ministrima, a nakon sastanka s predstavnicima lokalnih institucija poručio je da za posjet nije slučajno odabran današnji dan.
2: Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana.
1: A fond za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit odabrao je tvrtku Tabak Grupa, dok je za posao prikrivanja opasnog otpada odabrana hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak. Jutros je u 9:10 na kolodvoru Đurđevac iz Stračnice iskliznuo putnički vlak koji je vozio na relaciji Zagreb glavni kolodvor Osijek. Nema ozlijeđenih osoba. U vlaku je bilo 36 putnika koji su do svojih odredišta prevezeni drugim vlakom. Pruga na dionici Kloštar Koprivnica zatvorena je do sanacije, a putnici se na toj dionici prevoze zamjenskim autobusima. U tijeku je policijski očevid i istraga koja će utvrditi uzrok, poručili su iz HŽ infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Njemačkoj da čini grešku optužujući Rusiju za napade u zračnoj luci u Leipzigu. Gdje su dokazi, upitao je Putin na konferenciji za novinare u glavnom gradu Kirgistana. Odbacio je do sada iznesene dokaze kao izmišljene i rekao da je odgovor vlade kancelara Friedricha Merca prvenstveno vođen domaćom politikom. Rekao je da će budućnost sadašnjeg njemačkog političkog vodstva biti ugrožena na predstojećim izborima zbog ekonomskih problema zemlje. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
3: I to je još puna dva sata, trenutno smo eto točno na pola našega druženja. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 29,5 Celzijeva

0: I Kameleon dovela nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 29 Celzijeva stupnja, Slatina također broj 29, kao i Daruvar koji je na 29, kao i Koprivnica također na 29, jedino je Bjelovar ovdje nešto malo poseban, oni su na stupanj manje, to jest na 28 Celzijeva stupnja u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze do kraja dana, iz DHMZ-a navode većinom sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom, a vjetar danas slab do umjereni istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 29 i 31, kao što rekoh, na 29 smo trenutno. A ako gledamo vremensku prognozu isključivo za naš grad, koliko vidim, maksimalnih 31, negdje oko 16 sati, uglavnom kroz cijeli dan ovako vedro i sunčano vrijeme. Postoji mogućnost za neki pljusak, ali to tamo tek u noći, to jest negdje iza ponoći. Eto, toliko o vremenu, još samo promet za kraj. Što se prohodnosti cesta tiče, iz HAK-a napominju kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pa se vozi bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih situacija, koliko vidim, trenutno ih ne bi trebalo biti i svi glavni cestovni pravci u Hrvatskoj bi trebali biti prohodni, gužvi također ne bi trebalo biti. Što se same Virovitice tiče, tu je situacija također više manje ista, sve mi onako u zelenome, što znači da promet svugdje teče nekom normalnom brzinom, često je regularno. Eto, ako ti imaš kakvu korisnu info, 099-753-9028 ti je broj našeg WhatsAppa, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Elma Sinanović i ništa lično tamo na u 13.27. Još jednom dobar dan svima, Mateo i dalje sa tobom. Nego, idemo malo o Billboardovoj top ljestvici. Nije da se baš nešto puno promijenilo. Devito Rock'n'Rolla i dalje prva najslušanija stvar u Hrvatskoj. Đala brati Buba Corelli sa pjesmom Bass and Rave drže drugo mjesto. A na trećem mjestu bile na četvrtom, sad zadnji put kad sam gledao, Aleksandra Prijović i Macho Man. Zanimljivo mi je onako da Kababa, barem što se tiče YouTube-a, je onako bila uvjerljivo vodeća pjesma u startu po izlasku albuma, ali koliko vidim ipak će biti Macho Man hit sa albuma. Upravo ta stvar ti i svira.

0: Milica Pavlović, La Fiesta, za manje od minutu ide ti Nikola Rokvić.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

Nikola Rokvić i Curica u 13.42, još jednom dobar dan svima. Inače, jesen nam počinje za kojih 20 dana, to jeste 23. rujna, jel? Nešto malo više od 20 dana, jer zaokružit ćemo na 21. Ali ako je pomislio da je ljeto već gotovo, bome nije. Zoran Vakula je bacio pogled malo dalje i prognoza je zapravo onako dosta zanimljiva. Prema dugoročnim prognozama, jesen i zima trebali bi biti onako topli od prosjeka. Dakle, ne znači da neće biti hladnih dana, hoće, i da nećeš vaditi zimsku jaknu iz ormara, hoćeš, ali izgleda da bi bila toplija razdoblja onako, to jeste da bi ona toplija razdoblja trebala biti izraženija. Još jedna dobra vijest je također da postoji umjerena do velika vjerojatnost da će se u sljedećih 6 mjeseci suša u većem dijelu Hrvatske barem malo ublažiti, samo ne baš odmah, jer prema prognozama za idućih 10 dana nekog većeg popuštanja suše još nema. Uglavnom, eto, ako si se već pomirio s tim da nas čekaju mjeseci kiše, zime i smrzavanja, nije još ni blizu.

prvi sastanak, pazi ovu. E, upravo takve hitove imaš prilike i slušat svakog petka od 20 do 23 sata i to u našoj Turbo Folk Never Dies listi, gdje ti samo 3 sata sviramo takve hitove. U 14 inače vijesti

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u pratnji je ministara u Gospiću. Tamo se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalnih vlasti zbog sanacije ilegalnog otpada na području bivše tvornice PPK Velebit. Fond za zaštitu okoliša odabrao je izvođače za sanaciju otpada i to je razlog zašto smo u Gospiću, rekao je premijer.
2: Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana. A što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbrže mogućem roku odvezene.
1: Za saniranje opasnog zakopa otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske komunalne tvrtke Kostak, protiv koje se prema pisanju slovenskih medija vodi kazneni postupak zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Na to se kratko osvrnuo direktor fonda Luka Balen, koji kaže da je izvođač u Hrvatskoj odabran u skladu sa zakonom o javnoj nabavi.
3: Postupak neovisno povjerenstvo provjerava sve zakonitosti postupka, koliko sam primio traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu o javnoj nabavi. Što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokom koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
1: Tužna vijest potresla je hrvatski nogomet. Ivan Gudelj je legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj je gotovo cijelu igračku karijeru vezao s Hajduk. Za prvu momčad bijelih igrao je od 1979. do 1986. Bio je kapetan i jedan od simbola splitskog kluba početkom 80-ih. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina, kada mu je dijagnosticiran hepatitis B. Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Ruma FM-u.
4: A eto nas i u zadnjem satu našega druženja. Ovaj sat otvaramo sa jednom domaćom stvari.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: Hari Matahari, Svi moji drumovi kao prvi prijedlog, idemo i na drugi prijedlog.
1: Hit dana.
0: A drugi prijedlog u našem hitu dana je stvar Dženana Lončarevića, Sve moje ljubavi. Oba prijedloga su na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas, dovoljno je da odeš na naš Instagram therum_fm, otvoriš Instagram story u ankete, klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. Ne zaboravite da hit dana biramo jer po njemu onda radimo i našu top listu koju slušaš svakog vikenda, to je subotom od 18 sati, a nedjeljom od 20 sati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Pazi se, u 14.51, ali idem još doma, idemo prvo odsvirati još jednu stvar. Mina Kostić i Ljubav, bio sam spomenuo Billboardovu top ljestvicu, pa sam je malo gledao i koliko vidim, ova pjesma, iako iz daleke 2005. trenutno drži 16. mjesto na Billboardovoj top ljestvici.

0: Virovitički dnevnik.
1: Povodom dana Virovitičko-podravske županije u četvrtak 3. rujna održat će se svečana sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Sjednica će započeti u 12 sati u kazalištu Virovitica. Na sjednici će se između ostaloga podijeliti županijska i javna priznanja. Prijenos uživo moći ćete pratiti putem Rum FM-a. U Virovitici će sutra biti svečano otvorena nova zgrada dječjeg vrtića Crčak. Nova vrtićka zgrada ima kapacitete za 206 djece te predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata grada Virovitice. Njezinom izgradnjom značajno će se povećati kapaciteti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 5 milijuna eura, a financira se sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt je u suradnji sa gradom Viroviticom prijavila razvojna agencija VTA. Nova zgrada dječjeg vrtića Crčak dio je kompleksa bivše vojarne, koji se postupno prenamjenjuje u odgojno-obrazovni te sveučilišno-istraživački kompleks. Od 1. rujna promijenjeno je vikend radno vrijeme posjetiteljskih centara Dravska priča i Križnica. Dravska priča subotom i nedjeljom radi od 11. do 18. sati, uz organizirana razgledavanja u 12, 14 i 16. sati. Centar za posjetitelje Križnica otvoren je od 10.30 do 17.30, a posjetiteljima je na raspolaganju i elektrovlakić prema utvrđenom voznom redu. Obnovljena je školska kuhinja u srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, u koju je Virovitičko-podravska županija uložila 27 tisuća eura, dok je grad Slatina dodatno izdvojio 3750 eura. Od početka nove školske godine prostor će koristiti učenici srednje škole Marka Marulića, ali i učenici osnovne škole Josipa Kozarca, koji nastavu pohađaju u srednjoj školi, dok traje obnova njihove škole. Osnovnoškolci će tako ponovno imati osiguran topli obrok, dok će srednjoškolcima kuhinja služiti kao praktikum za praktičnu nastavu iz kuharstva. Slatina je obilježila Dan grada i 729. obljetnicu prvog pisanog spomena. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća predstavljeni su najvažniji projekti i ulaganja. Među njima su novi vrtić vrijedan gotovo 4,8 milijuna eura, rekonstrukcija osnovne škole Josipa Kozarca i izgradnja sportske dvorane, projekt vrijedan više od 12 milijuna eura, kao i ulaganja u zelenu infrastrukturu. Gradonačelnik Slatine Tomo Tomić istaknuje kako svi projekti imaju isti cilj – građanima osigurati bolje uvjete za život. Na sjednici su dodijeljena i javna priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i kolektivima.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na više dionica Jadran magistrale. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 bit će zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Rum FM.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum. Odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć u

0: posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ja sam John Lončarević, a ovo je tvoj broj 1 radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo pivo Zlatni Pan 6x pola litre 6,49 €. Chips Lays Slani 130 grama 1,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil Color litra 98 9,99 €.
3: Room FM i Media Servis.
4: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u pratnji je ministara u Gospiću. Tamo se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalnih vlasti zbog sanacije ilegalnog otpada na području bivše tvornice PPK Velebit. Fond za zaštitu okoliša odabrao je izvođače za sanaciju otpada i to je razlog zašto smo u Gospiću, rekao je premijer.
6: Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude, i u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
5: Za saniranje opasnog zakopa otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske komunalne tvrtke Kostak, protiv koje se prema pisanju slovenskih medija vodi kazneni postupak zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Na to se kratko osvrnuo direktor fonda Luka Balen, koji kaže da je izvođač u Hrvatskoj odabran u skladu sa zakonom o javnoj nabavi.
7: Postupak neovisno povjerenstvo provjerava sve zakonitosti postupka, koliko sam firmen traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu o javnoj nabavi. Što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
5: Tužna vijest potresla je hrvatski nogomet. Ivan Gudelj je legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj je gotovo cijelu igračku karijeru vezao s Hajduk. Za prvu momčad bijelih igrao je od 1979. do 1986. Bio je kapetan i jedan od simbola splitskog kluba početkom 80-ih. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina, kada mu je dijagnosticiran hepatitis B. Toliko vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Splitu je 33, Rijeci 31, Osijek je na 30, Zagreb mjeri 28 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prolazno više oblaka mjestimice su moguće izolirane pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slabi, umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu bura, prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost, a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
11: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
12: Budi bez problema na valovima Rumefema.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Turbo Folk, ne

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum. Zoom,
0: okupi ekipu i pripremi se za noć u skitu

0: Virovitički dnevnik.
1: Povodom dana Virovitičko-podravske županije u četvrtak 3. rujna održat će se svečana sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Sjednica će započeti u 12 sati u kazalištu Virovitica. Na sjednici će se između ostaloga podijeliti županijska i javna priznanja. Prijenos uživo moći ćete pratiti putem Rum FM-a. U Virovitici će sutra biti svečano otvorena nova zgrada dječjeg vrtića Crčak. Nova vrtićka zgrada ima kapacitete za 206 djece te predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata grada Virovitice. Njezinom izgradnjom značajno će se povećati kapaciteti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 5 milijuna eura, a financira se sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt je u suradnji sa gradom Viroviticom prijavila razvojna agencija VTA. Nova zgrada dječjeg vrtića Crčak dio je kompleksa bivše vojarne, koji se postupno prenamjenjuje u odgojno-obrazovni te sveučilišno-istraživački kompleks. Od 1. rujna promijenjeno je vikend radno vrijeme posjetiteljskih centara Dravska priča i Križnica. Dravska priča subotom i nedjeljom radi od 11. do 18. sati, uz organizirana razgledavanja u 12, 14 i 16. sati. Centar za posjetitelje Križnica otvoren je od 10.30 do 17.30, a posjetiteljima je na raspolaganju i elektrovlakić prema utvrđenom voznom redu. Obnovljena je školska kuhinja u srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, u koju je Virovitičko-podravska županija uložila 27 tisuća eura, dok je grad Slatina dodatno izdvojio 3750 eura. Od početka nove školske godine prostor će koristiti učenici srednje škole Marka Marulića, ali i učenici osnovne škole Josipa Kozarca, koji nastavu pohađaju u srednjoj školi, dok traje obnova njihove škole. Osnovnoškolci će tako ponovno imati osiguran topli obrok, dok će srednjoškolcima kuhinja služiti kao praktikum za praktičnu nastavu iz kuharstva. Slatina je obilježila Dan grada i 729. obljetnicu prvog pisanog spomena. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća predstavljeni su najvažniji projekti i ulaganja. Među njima su novi vrtić vrijedan gotovo 4,8 milijuna eura, rekonstrukcija osnovne škole Josipa Kozarca i izgradnja sportske dvorane, projekt vrijedan više od 12 milijuna eura, kao i ulaganja u zelenu infrastrukturu. Gradonačelnik Slatine Tomo Tomić istaknuje kako svi projekti imaju isti cilj, građanima osigurati bolje uvjete za život. Na sjednici su dodijeljena i javna priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i kolektivima.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na više dionica Jadran magistrale. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 bit će zatvorena dionica između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Ćao, ja sam Vesna Đugani, a ovo je Rum FM.

0: hitova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Ruma Fema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

nedjelje s trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje sluša cijela generacija.
2: Što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Vidi što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Vidi što si ljuta, odljuti se.
0: Za dodatne informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
3: Tvoj The Room Club.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Povodom dana Virovitičko-podravske županije u četvrtak 3. rujna održat će se sveća